0: na e nyamia ya elamia se black kwa nu nyamia o ninge kaka mai enzukeli ngba mezike o ninge kpangma agba me kusuma besezo o ninge kpangma mai na e laughing nyamia su e ya ye black kwa nu e ye elamia se mie bo yo mai akungyo mie ikura go juesu mie o sesia o jajana ikura meme yi ikura unke ibonti Beningbli, ekura unke ibonti nyamye, ekura unke ibonti famye. Siani nyamusika anuma mwali buanzwe dile na donga swam ni abama na mok. Ankura mwaka ki direte de kabine. Allo?
1: Mbore, sembo.
0: On va aller tuye o. Antikba?
1: Mwantikba
0: non. Non, la miyasi.
1: D'accord.
0: Bea subama, bela likanu o ngaro li o subama mieho. Kona na ya kionu ya le krile, oba. Ya bae.
1: Benda da.
0: Mati.
1: Ama tukba.
0: Nye mie fanganu yu le.
1: Yo, ya da ya miase.
0: Yo.
1: Yo ngrama, sa mi yo nicho. Mi yo odita mo kwa tube niche.
0: Yo.
1: Mi yo papa Frederike, akmanimbo.
0: Akmanimbo.
1: Mi yo nicho.
0: Yo.
1: Chantal.
0: Yo. Yo.
1: Oh,
0: na tesu. Na bodu mana no anyefie. Oti akpa. Yo. Mati.
1: Na nyamya fanganu, nyamya fanganu. Ma ma wa mo bre.
0: Yo mati. Mie bo fe sakpa si osulo. Na nye bali ke lo. Nyo 30 fois me klo klo klo me like ou me fwe nga besu radio Mariabo nye belike les sœurs jumelles quadio nyamulike lo.

0: Alu ai? Au lai?
1: Kwa
0: kujima. Ye mayali ya mweni ye?
1: Eh?
0: Ali ya mweni?
1: Anali ya mweni male.
0: Hai? Mwola fizuka nkwa dikanyo?
1: Alafi,
0: alafi, alafi, zwa, alafi, alafi,
1: alafi,
0: alafi, bo, mala. Ye mpe di liyo, ni ke mnini. Kwa ku?
1: Kona asin wa.
0: E matin, kona asin, ikira nyo kole. Kwa bodu mwale, nwe, brisi nga we, no tongwa, ya liye vwendifu nga. Kadi ya mevye oye ya. Abuka fundro fundro fwena afo sabe kali kali. Be so de e mari Ine nyo e fwasi no ti abaka.
1: Yo. Be se konan ken bali. Pwe koloni be kolono ai.
0: Nya kam kele am sra nyam afiende na etinu adi
1: ya afiende bo nyu ba noel nyeri ke
0: yo
1: oni kwasi mo osuwa kwasiwa soso
0: no kwasi di kaki di kai kegle adi Salafi kwasi susania ofa ko gire lugba kro kare fu po kon sioke wagu petit pari
1: Yo ba Frederic Kirke
0: Yo
1: ani petit chauffeur de gros camion

0: sate nana.
1: Jono ka foko nse ke se si te nana o. Alo, alo.
2: Alo.
1: Eh.
2: Ba ya o.
1: Ye mi mo.
2: Dikona ke nye zengu nye ni mo. Okule.
1: Kona kande te. Inwe nyo. Egwaye ula se na, egwaye ula se na yo.
2: Na yo ne.
1: Ay, e di anu anze.
2: Ye mo la ken, kila mo sen ke.
1: Mama bo su yasua.
2: Ni akwando ma bo se ga su si wa ore ni.
1: Ni o. Wa le ba kan de wa le ba ti.